Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lou. Jeg satser på Mamma Lou. Jeg tror hun innmari god til å ha vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lou. Og ikke sant, Linda Ramstad, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så er det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte exosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en sms. Ja, bra det Roger, bra at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så Roger, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden, den husker jeg fra den gangen jeg var ung og dansa mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

sende en sms og fortelle meg hva du heter. Det så koselig, vet du. Gjorde sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som grønn. Ja vel, da, ja vel da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ålreit. Få se da. Ja, det sånn, sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når jeg liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjøre det, fordi vi blitt så genete. Vi skal ikke, hva er de da, som litt frem på? De oppnår nå, vet du. Mens vi som litt genete, nei, vi... Nei, det, nei, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som igjen. Men en transfer, ja, så dem ord, ja.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å skjøre med noe annet. Nei, nei, først jeg kommer ut så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, det vi kan være godt uenige vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klager ro meg ut av det, men i hvert fall så det vel kommet videre vi med Three Degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hopp da, deilig i hvert fall.

Ja, du liker å tørre med en gang. Si hei om morgen og en morgenklem på fredagen. Det greit, vet du. Må ha det, en fredagsklem. Hva bedre enn det? En, ja, kanskje en softis med strø på. Det kan også være godt. Men en klem, det enda bedre. Steve Harley and the Cockney Rebel, make me smile.

Ja, så det Signe da, som har sendt meg en fredagsklem, for du trenger det, Knut. Ja, de spiller så mye fin musikk, og jeg vil høre på T-Rex, Get It On. Ja, men den har vi spilt ganske mye det siste, så greit det, altså Signe, du skal selvfølgelig få høre på Get It On med T-Rex, siden du sendte meg en god klem på 9119-7253. Det greit, altså. Hyggelig å få en fredagsklem. Må si det. Ja, du får få en klem tilbake, vet du. Ja, det sånn her, altså. Man tar og gir, og så blir det liksom opp i opp. Gjør det. 9119-7253, hvis du har et eller annet å si meg på Radio Riks. T-Rex, Get It On.

Ja, så er det fredagsværet da. Jeg må jo si at det er litt grått, men det er ikke så kaldt at 23 grader og skogbrandfare, så vær litt forsiktig når du tar en ulltippe, og da må jeg ut i skreven for å se om du finner blåbær. Så det er ålreit. 23 grader, det er greit det, altså. Det er ikke kaldt. Nei, det er fint. Og i morgen, på lørdag, så er det også skogbrandfare. Er det fortsatt i skreven, så ta hensyn til det. Og da blir det sol på dagen, 26 grader, og så kan det bli regn utover kvelden. Det tommer jeg, så kom deg hjem nå før du får regne på det. Og så på søndag er det et par 23 grader da, og så skogen for det er det selvfølgelig. Og så på mandag, tirsdag, er det også et par 20 grader. Onsdag kommer det litt regn. Det skulle ikke være til, for da skal vi ha en sånn radioriksamling. Og det var jo litt... Men hvem vet det når man bestemmer en viss dato? Greit nok, vi får ta det som det kommer. Ja, kommer ikke, så får han prøve en gang til. Det er vel det sånn det er. Ja, ja, ja. Med Clash. Should I stay or should I go?

0: så er det Tonje da, som har sendt oss et bilde av et blåbærspann. For hun var på tur i går i skogen og plukket et spann med blåbær. Og det smakte godt. Jeg måtte røre litt blåbær og ha på brødskiva med en gang jeg kom hjem, skriver Tonje. Det er mye bær i skaven, men det er litt smått, så du har god tålmodighet. Men det er klart det er godt å plukke egne bær, og norske bær er mye bedre enn de de kjøper i plastpakke i butikken, skriver Tonje. Og hun vil gjerne høre på Alf Prøysen og blåbærtur, hvis vi har den. Ja, utrolig hva vi har på Radio Riks også. Vi fant blåbærtur vi fra 1948 med Alf Prøysen.
1: Det var en deilig sommerdag, at Pelle sa

Han er like å tute med en gang, si hei om morgen og en morgenklem på fredagen. Det er greit, vet du. Må ha det, en fredagsklem. Hva er bedre enn det? En, ja, kanskje en softis med strø på? Det kan også være godt, men en klem, det er enda bedre. Steve Harley and the Cockney Rebel, make me smile.

Ja, så er det Signe da, som har sendt meg en fredagsklem, for du trenger det, Knut. Ja, du spiller så mye fin musikk, og jeg vil høre på T-Rex, Get It On. Ja, men den har vi spilt ganske mye det siste, så greit det, altså Signe, du skal selvfølgelig få høre på Get It On med T-Rex, siden du sendte meg en god klem på 9119-7253. Det greit, altså, hyggelig å få en fredagsklem, må si det. Ja, du får få en klem tilbake, vet du. Ja, ja, det sånn her, altså. Man tar og gir, og så blir det liksom opp i opp. Gjør det. 9119-7253, hvis du har et eller annet å si meg på Radio Riks. T-Rex, get it on.

Ja, så det fredagsværet da, må jo si at det litt grått, men det ikke så kaldt at 23 grader og skogbrandfare, så vær litt forsiktig når du tar en ultepø, og da må du ut i skaven for å se om du finner blåbær. Så det all right, 23 grader, det greit det, altså, det ikke kaldt, nei, det fint. Og i morgen, på lørdag, så det også skogbrandfare, det fortsatt i skaven, så ta hensyn til det. Og da blir det sol på dagen, 26 grader, og så kan det bli regn utover kvelden. Det, tommer jeg, så kom deg hjem nu, før du får regne på det. Og så på søndag det par 23 grader da, og så skogen for det selvfølgelig. Og så på mandag, tirsdag det også par 20 grader. Onsdag kommer det litt regn. Det skulle ikke være til, for da skal vi ha en sånn radioriksamling. Og det var litt, men hvem vet det når man bestemmer en viss dato. Greit nok, vi får ta det som det kommer. Ja, kommer ikke, så får man prøve en gang til. Det vel det sånn det Ja, ja, ja. Med Clash. Should I stay or should I go?

som prøver seg. Ja, bare ikke prøv det. Ja, de ser det, de tar det. Og det blir ikke bare moro, altså. Du skal ikke smugle, vet du. Du gjør ikke det, du. Det er sånne rampegutter som gjør det. Og de rampegutta, dem må vi låse inn. Ja. Procol Harum, White Shadow Pale på Radio Rikt. Den ønsker du, Vibeke, fordi du synes vi sender så mye fin musikk, så du støtter Radio Rikt på Vipsen vår, 9119 72 53. Det jenta, sier det. Takk skal du ha.

Hele hjembrett, smaken på livet holder med mitt. Parkeringsvakta er snill og kjekk. Jeg er blaffen i om regninga er for høy. Jeg er blaffen i om naboen lager støy. Jeg føler meg bra. Jeg trenger ikke båt. Penger og biler følger ikke strømmen. Det har jeg ikke tid til. Lever her og nå. Lever heller gal. Er jo bare jojo, jovial. Jeg seiler meg gjennom bølger og storm. Gnisten i livet kjennes enorm. Så lenge jeg lever, er jeg i form.

0: Quiero de Brusserie Broen.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks. Don't